0: MP3.
1: Er
0: faen
1: med sommer? Det blir jævlig bra. Vi skal ha den beste sommeren.
2: Velkommen til sommer. Barbie dolls og barbecue. Baby dødde kamera. Vi drikker shampoo karneval.
3: Sitter med singlet og shorts. Jeg ser ikke på klokka, men timene går. For sommeren kartlagt. Jeg bare peffer på satlan. Ingen kan få. Det komplisert i dag, men hun var single i går. Det rart jeg blir blind når jeg står og nyter muserende vin og grillmat? Damp i 13 klart de serverer den iskald. Ber om et tillas, ser over bordet. Halli, finstas, clean. Det så fint. Du kan være sint, eller du kan komme

låt som åpenbart ble laget under korona. Listen anytime, anywhere. I appen NRK Radio. Yes, jeg har fått noen koselige meldinger her. En av Mia som sier hei, jeg koser meg på fjellet i Valdres, bare å komme opp og nyte sol og fjellluft. Mia, evig misunnelig. Jeg vil ikke si at det er supergod luft inne i det lille studioet jeg sitter i. Og det som er mest trist med å sitte, altså, se, det er ingen problem å sende radio. Jeg har drømmejobben, jeg skal aldri klage på den. Men det er noen ganger når man ser ut av vinduet, så ser man liksom, det er helt blå himmel, vindstille, nesten opp mot 25 grader, og så sitter du inne, så merker man litt at det kribler i kroppen. Jeg har lyst til å ta meg hele studio ut og bare sitte ute og sende radio. Men vet du hva, Mia? Jeg unner deg det beste, og jeg unner deg at du er og koser deg på fjellet i Valdres. Elsker det. Cecilie, du har sendt deg meldingen svaret Marve Fleksnes eller Rolf Wesenlund. Har du skrevet opp feil melding inn? Kan det være at du sendte en feil? Det kan være, uansett setter jeg veldig pris på den meldingen der. Jeg har også fått en melding fra Aisha som har skrevet hei til mamma, håper du har en helt nydelig dag, elsker å høre på deg og bli så glad, tusen takk for alt du gjør. Har en ønske låt, Chris Abolade sin Sorry, jeg pulte en annen, kan du være så snill spille den? Jeg har jo mine meninger om den titlen på den låta her. Det er ikke veldig radiovennlig, men samtidig, altså, det er Chris Abolade må jo være kreativ, så da blir det sikkert den titlen her da. Låta er bra da, så det er godt. Hør på den starten her. Ja, helt rå start. Elsker litt sånn gitar, ja. Vi koser oss med den låta her, vi da.

Jeg tror Petter Pan hadde rett, ønsket av Nora I DM-en vår. Vi skal straks høre Ylva sin maskulin, og så skal du få en ny låt som har blitt ønsket også. Aller først ut så det lyden av, da.

0: hele verden. Og alltid der du er i appen NRK Radio. Abel Tesfaye.
1: Jeg tror det er meg. Takk til deg som henger med videre i to timer til denne onsdagen. Vi skal straks høre Charlie XX og ikke minst Astrid S først ut av. Unge Særing og låta Ariel på MP3.

0: Ole, ole, ole, singrande går ned El Papi her på MP3. Det meg, Abel, som henger med deg. Fått inn noen ønskelåter da, fra en herremann ved navn Alfred, som har bursdag I dag. Også gøtt en dag til deg, Alfred. En del folk som har bursdag I dag. Håper du har en fin, fin dag. Låtene som har blitt ønsket Free Street Boys, Sara Larsson sin Euro Summer, og første låt ut La Italo Brothers sin Summer Air. Jeg liker denne varianten her. Litt party, litt gøy og litt sommervibes fra Sara Larsson. Håper du får en fin dag, Alfred. Vi begynner på toppen, vi.
1: Dine tre.
2: Dine tre.
1: På MP3.
2: Låt nummer én.

0: Beauty and the Beat med Godse JB og Nicki Minaj. Det samme på MP3 med meg, Abel, hvor Godse Agar har kommet inn I studio for å si hei, vi skal straks. Du her? Du her? Hvilken mic bruker vi? Der, ja.
1: Her. God sommer, folkens. Jeg har savnet dere så mye. Abel, hvor skal vi da?
0: Vi skal straks til Bruno Mars og 24 Karat Magic. Aller først ut så Rock Boys og Vinny da. Deres håper oss på MP3. Godtar den. Ja, god.

Zero og Arriba Gora, SOS Kigoyo, hørte du også, ikke minst Essence, Justin Bieber. Vi går videre, vi Alone Part 2, synger Alan Walker straks, først ut da. All I Have, med Gose Reese og Pentus. Det sommer på, MP3. Det må vi feire, vet du.

er låta til Alan Walker og Eva Max. Vi skal straks høre Tigut som har låta Leve før det, så skal vi henge med Admiral P og Nico D og deres klassiker Engel på MP3.